0: Och jag vill stänken när rok svaj den
1: Grön FM, musik för en dör grönagers.